0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Vocea Turcie, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

0: Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
1: Data 20 iulie 2025. În Gaza au început să sune sirenele. În Gaza, sirenele au răsunat pentru a striga lumii întregi că toate serviciile vitale au fost întrerupte. Sirenele ambulanțelor. Nu trebuia oare ca lumea să intre în alertă? Nu trebuia oare să se deschidă căile de acces către Gaza? În timp ce în spitale mureau oameni nevinovați de foame și lipsă de medicamente, nu trebuia oare ca lumea să se ridice și să-și mobilizeze toate resursele? Dar nu s-a întâmplat așa. Palestinienii au fost măcelăriți fără discernământ, indiferent că erau femei, copii, bătrâni sau bolnavi. Genocidul comis în fâșia Gaza nu s-a limitat la oameni, ci s-a transformat într-o cruzime menită să distrugă întreaga existență a populației vizate. Pe această mică bucată de pământ, plină de răni și cicatrici, nu a mai rămas nimic din infrastructură. Spitalele au fost ținte ale bombardamentelor, au fost incendiate și distruse complet. Lumea a fost martoră la evacuarea pacienților palestinieni pe targă, în spate și cu căruțe, precum și la arestarea echipelor medicale. Din octombrie 2023, Israelul a ucis 1700 de lucrători din domeniul sănătății. Potrivit organizațiilor neguvernamentale, cel puțin 300 de lucrători medicali au fost arestați în mod arbitrar.

rar de către Israel. Cele câteva spitale care încă funcționau au fost bombardate în repetate rânduri sau asediate până când au devenit inutilizabile. Haideți să aruncăm o privire astăzi asupra distrugerii sistematice la care sunt supuși țiuși medici din fâșia Gaza și spitalele construite cu atâta trudă cu ajutorul țărilor prietene. Data 3 noiembrie 2023, locul spitalului Al-Shifa din Gaza. Dacă voi pleca, cine îmi va trata pacienții? Cuvintele acestea au fost rostite de doctorul Hamam Aloh, care a fost ucis pentru că nu a părăsit spitalul Al-Shifa și pacienții săi. El era singurul medic nefrolog al spitalului. În ultimul său interviu la întrebarea prezentatoarei Amy Goodman, de ce nu plecați în sud cu familia dumneavoastră, el a răspuns cu o întrebare. Întrebarea pe care a pus-o era de fapt adresată întregii umanități. Dacă plec, cine îmi va trata pacienții? Doctorul Hamam Aloh continuă astfel. Nu suntem animale. Când ne îmbolnăvim, avem dreptul la servicii medicale adecvate. Nu mi-am petrecut cei 14 ani la facultatea de medicină doar pentru a obține o diplomă de masterat sau pentru a-mi pune propria viață mai presus de cea a pacienților mei. Credeți că mă gândesc doar la propria mea viață și nu la pacienții mei? Vă întreb, doamnă. Credeți că motivul pentru care am urmat facultatea de medicină a fost doar pentru a mă gândi la propria mea viață? Nu acesta este motivul pentru care am devenit medic. Israelul a lansat un atac aerian asupra casei sale și l-a ucis pe acel om minunat împreună cu familia sa. El a plecat, dar a lăsat în urmă o conștiință demnă de a fi inscripționată pe plăcile de la intrarea în spitale. Dacă eu plec, cine îi va trata pe pacienții mei? Data 2 iulie 2025. Cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții. Vă invităm să faceți cunoștință cu un alt medic care își apără onoarea halatului alb cu prețul vieții. Dr. Marwan al-Sultan. El nu era soldat, nu purta nicio armă. Avea pe el halatul alb și un stetoscop în mână. Era unul dintre ultimii doi cardiologi rămași în Gaza și directorul spitalului indonezian. Înainte ca spitalul să fie lovit, a făcut apel de nenumărate ori la comunitatea internațională, cerându-i să ia măsuri pentru a proteja spitalul. Când Israelul i-a cerut doctorului Marwan să părăsească spitalul, acesta a răspuns: cu siguranță nu ne vom abandona pacienții și răniții. A continuat să salveze vieți în timp ce spitalul era bombardat. Forțele de ocupație au țintit clădirea în care se refugiase, ucigându-l pe el, pe soția, pe fiica sa, pe ginerele său și pe sora sa. Rubna al-Sultan, fiica supraviețuitoare a medicului martir, Israelul a țintit doar camera în care se afla el. A fost lansată o rachetă exact asupra camerei sale, asupra locului în care se afla, chiar asupra lui. De fapt, în acea zi nu a fost ucis doar un medic care tocmai își obținuse diploma. A fost ucis un medic care îmbina medicina cu compasiunea și care ducea vindecarea dincolo de trup, până în sufletul pacienților săi. A fost distrus un simbol al devotamentului, al rezistenței și al sincerității. Data 28 decembrie 2024. Lumea a fost martora unui moment istoric. Un medic pediatru îmbrăcat în halat mergea singur, fără teamă, printre dărâmături. La destinația sa se aflau soldați israelieni, echipați cu tancuri și arme moderne, care nu respectau nicio lege. Cei care l-au văzut au rămas cu gura căscată. Dacă curajul ar avea o formă umană, ar fi Abu Safia, au spus ei. Numele lui este Husam Abu Safia, este medic pediatru și directorul spitalului Kamal Advan din nordul Gazei. Lumea l-a văzut apărând un spital, oficiind rugăciune de înmormântare a fiului său, îngrijind pacienții chiar și rănit și înfruntând fără teamă singur soldații. Dar de ce a mers, știind că ar putea fi arestat, ucis sau închis și supus la torturi inumane și umilințe? Haideți să ascultăm motivul de la Nabil Hamid, asistentul șef al spitalului Kamal Advan. Mișcarea tancurilor pe parcursul nopții a sugerat că va avea loc o ocupație și un raid asupra spitalului. În jurul orei 6 sau 7 dimineața încercam să calmăm oamenii. Forțele israeliene au strigat la microfon: Dr. Husam, coboară jos! Husam a ieșit hotărât din spital și s-a îndreptat spre tancuri. Doctorul Husam s-a comportat cu oamenii ca un tată, un frate, un fiu,

0: ca și cum ar fi fost un membru al familiei. A încercat întotdeauna să răspundă nevoilor celor din spital și ale celor din jur. El și echipa sa au lucrat în condiții inimaginabile. Armata israeliană suna frecvent la spital amenințând uneori cu bombardarea. Dacă nu pleci, îți vom face ceea ce am făcut la spitalul al-Shifa, distrugere și masacru, a spus coordonatorul israelian. Avea dublă cetățenie și i s-a oferit de nenumărate ori șansa de a părăsi spitalul. Cu toate acestea, a insistat să rămână, în special din cauza lipsei de medici și personal medical. Husam era medic pediatru, dar în timpul războiului a lucrat și ca anestezist, medic în unitatea de terapie intensivă și a primit și pacienți în stare de urgență. În octombrie 2024, armata israeliană a organizat un raid la spitalul Kamal Advan și a asediat spitalul. În urma operațiunilor, l-a ucis pe Ibrahim, fiul lui Abu Safia. De parcă asta nu ar fi fost de ajuns, l-au rănit și pe el. Însă acest lucru nu l-a descurajat să-și continue misiunea umanitară. Doctorul Husam Abu Safia a continuat să arate calea cea dreaptă, ca un far împotriva întunericului, a oricărei nedreptăți și a tiraniei. În fâșia Gaza nu doar oamenii au devenit martiri, la fel sunt și spitalele distruse în timpul serviciului și copacii arși în timp ce încă aveau fructe pe ramuri. Haideți să ascultăm mărturia unui spital, al cărui fundament este chiar sângele martirilor. Data 21 martie 2024. Regimul de ocupație israelian a încălcat armistițiul de la mijlocul lunii martie și a reluat atacurile asupra Gazei. Iar una dintre primele ținte ale acestor atacuri a fost Spitalul de Prietenie Palestina-Turchie. Spitalul a fost distrus cu dinamită. Era singurul spital de oncologie din Gaza. La scurt timp după începerea atacurilor, în octombrie 2023, acesta a fost ocupat de forțele de ocupație israeliene și a început să fie folosit ca sediu militar. Spitalul păstra și memoria atacului organizat de Israel la 31 mai 2010 asupra navei Mavi Marmara, care făcea parte din flota Libertății pentru fâșia Gaza, pornită cu sloganul Destinația noastră este Palestina, încărcătura noastră este libertatea, pentru a transporta ajutor umanitar în Gaza, precum și a celor 9 voluntari turci care și-au pierdut viața în acel atac.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Știi câte grame de fibre consumi pe zi? Dacă nu știi răspunsul, s-ar putea să-ți pui sănătatea în pericol, fără să-ți dai seama. De ce este importantă o alimentație bogată în fibre? Ascultă acest podcast și află! Astăzi vorbim despre alimentația bogată în fibre, unul dintre elementele fundamentale ale unui stil de viață sănătos. Câte grame de fibre consum pe zi? Multe persoane care nu cunosc răspunsul la această întrebare creează, fără să-și dea seama, condițiile propice pentru numeroase probleme de sănătate, de la boli cardiovasculare la obezitate, de la tulburări digestive la cancer. De fapt, fibrele ascunse în coaja mărului, în ovăz, în legume și fructe, sunt extrem de importante nu doar pentru intestin, ci pentru aproape întregul organism. Cercetările științifice efectuate în ultimii ani arată că o alimentație bogată în fibre este esențială pentru un microbiom sănătos. Deci, cât de mult ar trebui să includem produsele bogate în fibre în alimentația noastră? Și ce alimente conțin fibre? Profesoara Elvan Ilmaz-Achius, șefa Departamentului de Nutriție Comunitară de la Universitatea de Științe ale Sănătății, a răspuns la aceste întrebări pentru TRT Haber, iar astăzi vom împărtăși discuția cu voi. De ce sunt fibrele atât de importante? Efectele consumului de alimente bogate în fibre asupra sănătății sunt un fapt cunoscut de multă vreme. De altfel, profesoara Elvan Ilmaz-Achius confirmă acest lucru afirmând următoarele. Fibrele alimentare, sau sub denumire alternativă de reziduuri alimentare, sunt substanțe prezente în alimente, în special în cele de origine vegetală, care pot fi solubile sau insolubile în apă. Deoarece solubilitatea lor are efecte diferite asupra sănătății, ambele forme sunt valoroase pentru noi din punct de vedere al sănătății. Profesoara Achius, care afirmă că fibrele solubile în apă au un efect de formare a gelului, descrie beneficiile acestora pentru sănătate în felul următor. Contribuie la creșterea senzației de sațietate în stomac, la scăderea glicemiei și la eliminarea colesterolului din organism. Fibrele insolubile în apă, pe de altă parte, deoarece nu se dizolvă și nu sunt descompuse de enzimele digestive, accelerează tranzitul intestinal și creează volum în intestin. Astfel, ajută la prevenirea constipației. Pe scurt, ambele forme de fibre ajută la susținerea sistemului imunitar al organismului și la protejarea împotriva diverselor boli. Fibrele solubile, deoarece sunt digerate și fermentate în organism, contribuie la supraviețuirea și înmulțirea bacteriilor din intestin, cunoscute sub numele de probiotice. Cu cât microbiomul nostru, adică flora intestinală, este mai bogat, cu atât sănătatea noastră va fi mai bună. În plus, fibrele insolubile au o importanță majoră pentru sănătatea intestinală, în special în ceea ce privește cancerul de colon. Fibrele solubile și cele insolubile se găsesc de fapt împreună în alimente. De aceea, spune că un aliment este solubil nu este întotdeauna corect, spune cercetătoarea oferind următorul exemplu.

0: exemplu. De exemplu, miezul mărului conține fibre solubile în apă, în timp ce coaja conține fibre insolubile. Din acest motiv, atunci când mănânci un măr întreg, le consumi pe amândouă. Cantitatea de fibre care trebuie consumată zilnic pentru sănătate variază în funcție de grupa de vârstă și de sex. Profesoara Acuse oferă informații importante în acest sens. La adulți, femeile trebuie să consume în medie 25 de grame de fibre pe zi, iar bărbații 38 de grame. Pentru copii, după vârsta de 2 ani, recomandăm cu siguranță din punct de vedere al sănătății consumul la 5 grame de fibre pe zi, pe lângă cantitatea corespunzătoare vârstei. Toate alimentele de origine vegetală sunt surse de fibre și fructele cu coajă lemnoasă au un conținut de fibre destul de ridicat. Profesora Acuse subliniază un detaliu important. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că mănânci prea puține alimente de origine vegetală, iar asta înseamnă că consumi prea multe alimente de origine animală. Ca urmare, pot apărea consecințe negative, precum boli cardiovasculare, colesterol ridicat și dezechilibre ale glicemiei. De asemenea, crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de stomac și de intestin. Dacă nu consumi suficiente fibre, înseamnă că nu urmezi o dietă mediteraneană. Din punct de vedere al sănătății, așa cum spunem mereu, dieta mediteraneană este foarte importantă. Reamintind că intestinele sunt definite drept al doilea creier, profesoara Acuse își încheie discursul astfel. Cu cât vei menține intestinele mai sănătoase, cu atât veți fi mai sănătoși. Riscul de a dezvolta cancer sau boli cardiovasculare, precum și problemele legate de obezitate și creșterea în greutate, vor scădea automat. Așadar, dacă vrem să ne hrănim și să trăim sănătos, nu trebuie să uităm că o alimentație bogată în fibre este cheia succesului. Poate că vă veți pregăti următoarea masă ținând cont de asta. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Rămâneți sănătoși!
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nın sesi radyosu.
6: أوفدي راديو غلاس تركيا.
7: تركيا'nın sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на радио гласът на Туркия.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غرد رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
20: ایفیر ده. Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
27: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
28: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
29: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
30: Kotirava Turquia no Koi Radio desu.
31: Zboruva glasot na Turquia.
32: Efirde Turquia Ovoz Radio.
33: It Turquia Hongia Radio ya.
34: Oldu Radio Glas Turquia.
35: Turquia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trc.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători, la Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie, satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Vocea Turchiei, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

0: Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Turchia, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a cincea oară sub patronajul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir? Atunci sunteți unde trebuie. Pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase, ale Turchiei. În meniul nostru cumpir. Cumpir este denumirea folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, preparată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important în bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește compir, în sârbă bosniacă și slovenă, crompir, în croată, crumpir, iar în maghiară, crumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartofi este cartofel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grumbir, grumbiere sau crumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele crumpir și crumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariție în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare întrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor rumenită și crocantă, tăiat pe jumătate, cu miezul transformat într-un piure aromat cu amestec de sare, unt și cașcaval. Apoi vine rândul umpluturii. Opțiunile sunt atât de multe, încât nu este deloc ușor să te hotărăști. Cremvuști, castraveți murați, porumb, salată rusească, tabule, măsline negre și verzi, pastă de roșii, aperitive pe bază de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la emisiunea Agenda Geoeconomică de la postul de radio Vocea Turciei, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție a economiei globale. Astăzi vom aborda subiectul microcipurilor, adică a semiconductorilor, care au schimbat cursul istoriei umanității, fiind petrolul epocii moderne și cea mai critică problemă de securitate a secolului 21. Pe de o parte avem lupta geopolitică pentru putere dintre Statele Unite și China, centrată în strâmtoarea Taiwan, iar pe de altă parte, inițiativele noastre tehnologice locale care își construiesc propria independență digitală în ligă globală, cu viziunea secolului Turchie. În trecut, chipurile erau considerate doar componente tehnologice simple care ne accelerau calculatoarele sau telefoanele, însă astăzi, la fel ca în cazul fierului și oțelului, chipul are acum fără îndoială statutul de bun de securitate. De la industria auto, care constituie coloana vertebrală a economiei globale, la industria de apărare, de la revoluția inteligenței artificiale la tehnologiile spațiale, fundamentul unei economii industriale moderne se bazează în totalitate pe aprovizionarea sigură și neîntreruptă cu aceste arhitecturi nanometrice. Stimați ascultători, pe măsură ce harta geoeconomică se redesenează, ne confruntăm cu conceptul de revenire a pieței la politica puterii. Vă amintiți, perioada războiului rece s-a conturat în jurul ogivelor nucleare și al oțelului, adică al industriei grele. Însă, odată ajuns și în anul 2026, hegemonia globală se desfășoară acum prin intermediul chipurilor, care se află în centrul războaielor comerciale și al protecționismului tehnologic. Ultimele analize efectuate scot la iveală cât de costisitoare și de dureroasă este această transformare geoeconomică. Astăzi, peste 90% dintre cele mai avansate microchipuri din lume sunt produse pe o singură insulă, Taiwan. Această situație a condamnat economia globală la un lanț de aprovizionare atârnat pe un fir de ață. Statele Unite ale Americii încearcă să atragă producție pe teritoriul propriu, prin distribuire de subvenții de stat de miliarde de dolari, prin legea CHIPS și știință. La fel, Uniunea Europeană se străduiește să-și elibereze piața digitală.

Sală de trilioane de dolari de sub monopolul Asiei prin legea europeană a cipurilor. Aici ne confruntăm cu un paradox geopolitic uriaș. Pe de o parte, dorim să transformăm lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și să trecem la industrie 5.0, dar pe de altă parte, cum vom face față capitalului uriaș de 20-30 de miliarde de dolari necesar pentru construirea unei singure fabrici de cipuri, costurilor ridicate ale energiei și necesității de apă ultrapură? Fără mașina de litografie cu ultraviolete extreme produsă de gigantul tehnologic olandez ASML, care costă sute de milioane de dolari, chiar și superputerile au mâinile legate. Producția de cipuri nu mai este doar o minune a ingineriei, ci o navă de război care plutește în apele reci ale birocrației, subvențiilor de stat și embargourilor globale. În timp ce Occidentul și Orientul se zbat în capcana costurilor a tehnologiei și a embargourilor, o voce care se ridică din inima Anatoliei este pe cale să schimbe echilibrul global. Mă refer la investițiile strategice în microcipuri și la centrele de proiectare lansate de Turchia sub egida ofensivei naționale în domeniul tehnologiei. Aceste măsuri nu reprezintă doar o creștere a capacității industriale, ci o declarație de suveranitate geoeconomică în lumea digitală. Turchia nu se concentrează doar pe reducerea dimensiunilor cipurilor, ci și pe stabilirea drepturilor de proprietate asupra inteligenței și datelor din interiorul acestora. Obiectivul este clar: reducerea la zero a dependenței de exterior în industria de apărare și în infrastructurile critice și devenirea unei baze cheie de proiectare, producție în lanțul global de aprovizionare. Care este așadar strategia din spatele acestui succes? Răspunsul se ascunde în integrarea dintre independența strategică și ingineria națională. În timp ce giganții globali se află într-o competiție acerbă pentru fabrici de ultimă generație, în valoare de miliarde de dolari, Turchia face un pas extrem de rațional, asemănător unei partide de șah. Cipurile naționale produse în colaborare cu TÜBİTAK Bilgem și Aselsan constituie creierul dronelor noastre care zboară astăzi pe cer, al radarelor avionului de luptă național Kaan și al muniției noastre inteligente. Când plasezi cipul unei țări străine în inima unui sistem de apărare, nu deții niciodată controlul deplin asupra acelui sistem. Iată că Turchia își produce proprii semiconductori, naționalizând astfel acest proces. Și mai importantă este revoluția din industria auto. Odată cu lansarea pe șosele a mândriei Turchie, automobilul TOG, circuitele integrate de gestionare a energiei și cipurile de senzori de care au nevoie vehiculele electrice pe care le definim drept dispozitive inteligente, au devenit un alt punct central al ecosistemului nostru local. Această situație reprezintă o strategie defensivă proactivă împotriva restricțiilor tehnologice impuse de Occident și, în același timp, o mișcare ofensivă în cadrul conceptului de orașe inteligente. Prin aceste inițiative, Turchia nu mai este doar o piață consumatoare de tehnologie, ci devine chiar centrul de proiectare al transformării tehnologice. Stimați ascultători, în agenda geoeconomică vedem astăzi o imagine clară. Cortina de fier a trecutului cedează locul cortinei semiconductorilor a lumii digitale. Era laissez-faire a Occidentului cedează locul chiar și în domeniul tehnologiei de vârf, unei perioade caracterizate de sprijinul statului, orientată spre securitate și bazate pe planificare strategică. În războiul global al cipurilor, superputerile aplică interdicții și cote de export pentru a paraliza industriile celelalte părți. Cu toate acestea, în mijlocul acestor cutremure geopolitice, poziția Turchiei este destul de diferită. Țara noastră, cu viziunea secolului Turchiei, nu este doar o punte prin care circulă datele între est și vest, ci este pe cale să devină un centru de decizie care prelucrează datele, proiectează și produce semiconductori. Prin investițiile în centrele de incubare, proiectare și turnătorii pentru semiconductori, Turchia demonstrează cât de importantă este cota sa din piața globală a semiconductorilor. Pe măsură ce ne apropiem de finalul programului nostru, să facem următoarea constatare. Chipul nu mai este doar un hardware pentru calculator,

Doare telefoane sau mașini. El este simbolul rezistenței strategice a unei țări în domeniul securității cibernetice, al competiției în domeniul inteligenței artificiale și al transformării digitale. În timp ce marile companii din Occident și Orient sunt copleșite de tensiunile geopolitice și crizele de aprovizionare, capitalul dinamic și vizionar al Turciei creează un nou joc, combinând înțelepciunea Anatoliei cu tehnologia de vârf. Stimați ascultători, în timp ce America se trezește la realitatea prin embargouri asupra chipurilor ca răspuns la ascensiunea Chinei, Europa se confruntă cu costurile ridicate ale dependenței tehnologice, Turcia avansează cu pași siguri spre a deveni un bastion al independenței strategice, de la industrie de apărare la coridoarele energetice, de la proiectarea chipurilor la tehnologie de vârf, auzim pașii secolului Turciei într-o gamă largă de domenii. Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!